tulilizi za wichi ino yenjini na manji gomanji na eka nsoke bakubire mkuru imbo rupia ndendo za after tusoloku banga uboli yao to koma uo.

de ako project je bakoze remix yo rwimba rwanzigurawo yagikoze ne Vinka wa Swangs Avenue je gyarangi bawe ko hano tujurire mu code then turukwanga tukomaho.